er jo sånn at august, det er jo en sommermåned også. Det må vi jo for all del ikke glemme. Og derfor tenkte jeg vi rett og slett bare skulle skape litt sånn ekstra fredags sommerstemning i dagens dobbel. Det er jo en uke siden vi var på Brygga i Tønsberg, og da kan vi jo ta med oss et par klassikere. Og det er vel stort sett det de har i katalogen. Postgirobygget, du får tidløs etter idyll.